Ben de ben de hanak, de ne ne hanak, ben de manay, nel bizam ben de ne galo. Iye, we gal mezemulo.